Түркия башкаласы Анкарада 13 сәгать. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2026 елның 1 октябрь, пәнҗешәмбе көне атна кишен. Сез турыдан туры эфирда Түркия Авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң төрки дөнья шәхесләре язмасын тәкъдим итәрбез.

Соңғы хәбәрләр. Милли күзләү ойышмасы үткәргән операция нәтиҗәсендә Төркиянең Рейханлы районында 2013 елда 53 кеше үлгән террор һөҗүмен башкарган Сүриле Гомәр әл-Хатипне диңгез аша Аврупага качарга тырышканда тоткарлады. Кызыл төстәге бюллетен белән изләнгән Гомәр әл-Хатип Рейханлыда һөҗүмләрне планлаштыру һәм ойыштыруда катнашкан. Гомәр әл-Хатип 1976 елда Сүриянең Идлиб төбәгендә туган. Димәшктәге 14-нче дивизияда хәрби хезмәттән соң Идлиб төзелеш эшләре белән шөгыльләнгән. 2011 елда Сүридә эшке буталшыклар башлану белән Латакияга киткән. Бәшәр Эсадка бәйле хәрби күзләү бүлеге булган Әмин әл-Әскәридә оппозицияга каршы кораллы эшчәнлек башкарган Шәбиха төркеменә кушылган һәм Әмин әл-Әскәринең ул вакыттагы Латакиядагы бүлек рәисе Кифах Мәлхәм белән танышкан. Биредә яшәгән вакытта Гомәр әл-Хатип Рейханлыда һөҗүмнәр оештыручылар белән таныша. Латакияда аның белән бер виллада яшәгән Дженгиз Сәрт әл, Эрҗан Баят һәм Юсуф Назик белән Латакия һәм Кәсәп төбәкләрендә контрабанда эшчәнлеге белән шөгыльләнгән. Гомәр әл-Хатип Төркиягә карата планнар төзегән Юсуф Назикне Кифах Мәлхәм белән 2013 елда очраштырды. Һөҗүм планнарының җентекләрен дә шул очрашуларда билгеләделәр. 2013 елның маенда Хатай аша Төркиягә кереп һөҗүм урыннары билгеләнде. Латакиядагы Кифах Мәлхәмнән рөхсәт алдылар. Бомба төелгән машина Темир Дюканҗы һәм Юсуф Назик тарафыннан Рейханлыга алып барылды һәм Ирактан идарә ителә торган бомба җайланмасы ярдәмендә шартлатылды. Һөҗүмнәрдән соң Гомәр әл-Хатип Сүриягә качкан Темир Дюканҗы һәм Юсуф Назикне Әмин әл-Әскәринең Латакиядагы бүлегенә китерде. Гомәр әл-Хатип һәм һөҗүмне башкарган башка кешеләр Бешар Эсад режимы тарафыннан зур күләмдә акча белән бүләкләнгән. Милли күзләү оешмасы Рейханнадагы һөҗүмнән соң һөҗүмчеләрне эләктерү өчен эшкә кереште. Гомәр әл-Хатип Аврупага качарга җыенганда милли күзләү оешмасы тарафыннан тоткарланып Төркиягә китерелде.

Русия Сокланы министрлыгы Русия харбиләренә Украина кораллы көчләре мәнфәгатьләрендә кулланыла торган логистика һәм элемтә үзәкләренә һәм харби диңгез судноларына һөҗүмнәрен дәвам итүен белдерде. Белдерүдә Киевтагы Рента логистик компаниясына караучы транспорт һәм логистика үзәгенең төнге дрон һөҗүмнәре нәтиҗәсендә зарар күрүе һәм андагы саклагычта кешесез су асты аппаратлары җитештерүче эшханә урнашуы билгеләп үтелә. Белдерүдә шулай ук Одессада Украина армиясының күзләү һәм башка хезмәт мәгълүматлары эшкәртелә торган хостинг UA-ның зыян күрүе һәм Одессадагы Черноморск портында Украина армиясе өчен хәрби җиһазлар һәм йөк корабы да нишанга алынуы хәбәр ителә. Дубайдан Тель-Авивка очкан Fly Dubai очкычы пилотлар арасындагы гаугадан соң Сүгүт Арабстанында ашыгыч рәвештә төшүп утырды. Вакыйгада очкычны урлау омтылышы турында сигнал бирелгән иде. Хәбәрләргә караганда, икенче пилот капитанны пышак белән кадаган. Пассажирлар һәм экипаж очкычның Табук аэропортына куркынычсыз төшүенә ярдәм иттеләр. Вакыйганың сәбәбе әлегә билгесез. Израиль премьер-министры Нетаньяху һәм АКШ башы Трамп моның террор һөҗүме булырга мөмкин дип фаразласалар да, Fly Dubai алдан фаразлардан тайпылырга кирәклеген һәм вакыйганың тикшерелүен белдерде. НАТО ғымымсер қатибы Марк Рютте, әгер НАТО Калининградның шик білен бейләнішін үзерге тұрышса, Мәскеу жетекшілігі атым түш құрал қуллана олыр деп кесетуіне қорымастан, иттифак жерлеріне Русияның қорқынышы юк деп білдірді. Рютте НАТОның соқлану иттифакы болып қолуын хам қорқынышыны бейләуде бір ненде өзгәріш болмауын осызықлады, біраз тынышланырға шоқырды. Рютте шулай ук АКШ-ның Аврупаны яқлауда қотнашуын дәвам итешеген білдірді шулық вақытта елбаш Владимир Путинны Украинадагы сугышны сөйләшүләр аша туктатырга теләмәүдә гаепләде. АКШ көчләре илдәге калган гаскәрләрен чыгарганнан соң Ирак АКШ лидерлыгындагы халыкара коалиция миссиясының тәмамлануы турында җиткерде. Багдад җитәкчелеге бу адым хезмәттәшлекнең тәмамлануын аңлатмый, ә коалиция әгъзалары белән ике яклы куркынычсызлык мөнәсәбәтләренә күчүне күрсәтә дип белдерде. Вашингтон җитәкчелеге максатчан белем бирү һәм күзәтү ярдәме күрсәтүне дәвам итә. Америка Кушма Штатлары Ирак көчләре хәзер калган ДЭШ террорчыларына каршы тырышлыкларны җитәклеячәк дип белдерде.

0: Түркия авазы толқындарында соңғы хабарлар тыңдайсыз.
1: Утны туктату келишүүнө карамастан Газада давам этүүчү Израиль хүжүмдөрүндө бир Палестиндик хатын кыз халак болду, 5 киши яраланды. Газа шаарындагы үйлөрүнө Израиль хава хүжүмү натыйжасында хатын кыз өлдү, ири оор яраланды. Шулай ук Шужайе, Бурейш һәм Хан Юнус райондарында да хүжүмдөр болгон. Газа саламаттык соклоо министрлиги 2025 жылдын октябрынан бирле Израилдин утны туктатууну бузуу натыйжасында кем дегенде 1422 Палестиндин өтүрүлгөнүн Люн һәм якынча 5000 кешенең яралануын белдерде. Сүрейнең Гама төбәгендә микроавтобуска кораллы һөҗүм нәтиҗәсендә 7 кеше һәлак булды, 4-се яраланды. Сүрейнең рәсми мәгълүмат агентлыгы Санна хәбәр итүенчә, Мисияв күперендә микроавтобуска ут ачу нәтиҗәсендә 7 кеше һәлак булды, 4-се яраланды. Һөҗүмнән соң бу районга гражданнар соклану төркемнәре җибәрелде. АКШ-ның Теннесси штатында үлем жазасы күтілген бірден бір хатын қыз 50 яшлік Криста Пайк үлем жазасын башқару үшін ясалған 2 үлемшіл инъекциядан сыңда есен қолған. Оның адвокатлары шершенбі күні кеш үлем жазасын башқаруны тоқтату үшін федераль мәхкемеге мүрәжәғат еткенде, Пайкның пенджешенбі күні Гринвич вақты білен түнгі 1 сағат 26 минутта әліде есен болуын һәм ғырлауын білдірді. NBC News хәбәр итүенчә, адвокатлар мәхкүмнең аңын югалтмауын һәм йөрәк тибеше дәвам итүен җиткерде. Пайкның юридик төркеме соңрак аның якындагы хастаханәгә алып киттелүен, ләкин ни хәлдә булуы әлегә ачык түгеллеген хәбәр итте. Адвокатлар язмаша белдерүдә Теннесси штаты бүген киш канунга туры килүче үлем җәзасын кабат башкарып чыга алмады, диде һәм булай дип өстәде. Криста хәзерге вакытта якындагы хастаханәдә дәвалана. Безгә аның хәле турында әлегә хәбәр ителмәде. Пайкның үлем жазасын Ривербендтағы түрмәдә башқару планлаштырылған. Әгәр ул барып шықса,

Пайк соңғы 200 ел ішінде Теннесси штатында өлім жазасы тұрмышқа ашырылған бірінші қатын-қыз болар еді. Журналистлар да өлімге кетіруші инъекция ясалған вақытта түрмеде болған шахидлар арасында еді. Технология сүйішілеріне еш ойлап табушыларыны һәм мінглеген қонақларыны бірләштірген Технофест екінші күнінде көп санлы жер һәм хава тамашаларын үткәрә. Алдыңғы технологиялар симуляциясыннан алып фәнни остаханәләр һәм күргәзмәләргә қадәр төрле яштәге қатнашушылар өчен чараларны үз ішіне алған бұл зур фестивальдә авиация һәм саклану сәнәгатенең хава тамашалар да күрсәтләшәк. Бүген Төрек Йолдызлары фестивальдә икенче тапкыр күккә күтәрелә. Фестиваль шулай ук кунакларга төрле тәҗрибәләр тәкъдим итәчәк. Шул исәптән сәхнә тамашалары, күргәзмәләр, белем бирү остаханәләре, симуляция, тәҗрибә зоналары, планетарий, фәнни тамашалар, Технофест вакыт туннеле, милли диңгез, жир һәм һава транспорты күргәзмәләре, ярминкә чаралары һәм студентлар өчен махсус беренче очыш чаралары. Фестивальнең икенче көне концерт белән тәмамланачак. Шанлыурфада Технофест 4 октябрьгә кадәр ачык булачак. Русия башкаласы Мәскәүдә Төркия мәдәнияте эзләре кертелгән Станиславский Чехов исемле театр тамашасы куелды. Амина Жаман язган һәм шын вакыйгалардан илһамланып язылган бер пәрдәле фәлсәфи комедияда 1928 елның сентябрендә Берлиндагы бер төрек кафесында рус театрының мөһим исемнәре Константин Станиславский һәм Михаил Чеховның очрашуы урын ала. Тамашада Станиславский һәм Чехов тантышка кафеда эшләүче Гүләр исемле яшь төрек хатын-кыз образы бар. Төрек мәдәнияте элементлары хикәянең табигый агымына кертелгән. Төрек кафесында куелган пьесада төрек чәе, төрек кахвесе, лукум һәм кахвегә багу белән бергә Истанбулга сылтамалар да бар. Покровка театрында куелган спектакль алдыннан Эбру дип аталган сәнгать чарасы да үткәрелде. Станиславский Чехов исемле театр тамашасының премьерасы ноябрьдә узачак. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия Аваз радиосында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз.

Нан әдәбият факультетының фәлсәфә бүлеген тамамлый. Төрле шәһәрләрдә фәлсәфә укытучысы, шулай ук мәдәният министрлыгында киңәшче булып эшли. Шагыйр һәм зыялы буларак үсеше аның әдәбиятына үзенчәлекле тирәнлек исти. Аның кеше тормышының мәгънәсенә фәлсәфи игътибары аның сәнгатен бәяләгәндә исәпкә алынырга тиешле үзенчәлекләрнең берсе. Өздән Өрәннең әдәби зәвыгы балачагында ишеткән Мараш әкиятләренә һәм Караҗа Олан шигырьләренә нигезләнгән. Мараштагы дуслары бу кызыксынуны уртак әдәби эшкә әйләндерә. Шулай итеп, Анадолу авыз иҗаты белән үскән яшь егет заманча шигырият эзләүгә кушыла. Бу башлангыч төрек мәдәниятының буыннар аша ничек күчерелүен дә күрсәтә. Өйдә яңгыраган халык җыры еллар узгач та шагыйрьнең сүзләргә игътибар итүе белән яши ала. Җиде матур кеше дигәндә Алаәддин Үздән Өрәннең дә исемен искә алырга кирәк. Рәсим Үздән Өрән, Җаһид Зариф улы, Әрдәм Баязыт, Мәхмәт Акиф Инан һәм Нури Пакдил кебек шәхесләр белән уртаклашкан әдәби даирә аның тормышында хәлиткеч роль уйный. Бу бергәлекнең иң кадерле ягы мәдәниятның дуслык аша артуы. Бер-берсен укучы, тәнкыйтьләүче һәм язарга дәртләндерүче кешеләрнең тырышлыгы вакыт узу белән бөтен илнең әдәби мирасына әйләнә ала. Бу уртак тырышлыкның конкрет нәтиҗәсен без журналларда күрәбез. Марашта Хәмле журналында эшләгәннән соң Өздән Өрән дуслары белән бергә әдәбият һәм Мавера кебек журналларга өлеш кертә. Ул Маверага нигез салучылар арасында була. Соңрак аның шигырьләре һәм язмалары Хәҗәдә басылып чыга. Журнал чыгару аның төрек әдәбияты үсешендәге мөһим өлеше. Чөнки әдәби журнал язучылар бер-берсенең тавышын ишетә һәм укучылар яңа әсәрләр белән танышала торган очрашу урыны. Өздән Үрән бу дәвамчанлык өчен тырыша. Аның беренче шигъри китабы «Кыяш флоты» 1975 елда басылып чыга. 1996 елда дөнья күрән «Ялгызлык күбәеп дәвам итә» Төркия Язучылар Берлегенең шигъри премиясенә лаек була. Ул шулай ук шигырьләрен аннан соңгы китапларда да туплый. Шигырь өзекләрендә ул Җаһид Зариф улы һәм Мәхмәт Акиф Инан шигырьләренә игътибар итә. Онытылган әйберләрдә ул үзенең истәлекләрен һәм төрле язмаларын укучыга тәкъдим итә. Бу әсәрләр шигырь язудан тыш, аның әдәбият турында уйлаган һәм яшәгән мөхитенең хәтерен саклаган язучы булуын күрсәтә. Алаәддин Өздән Өрәннең шигъриятендә традицияләр белән урнаштырган мөнәсәбәте аеруча мөһим. Ул икенче яңа хәрәкәт тарафыннан ачылган мөмкинлекләрдән файдалана һәм Сизаи Каракош белән танышлыгы аның шигъриятының юнәлешенә йогынты ясый. Аның классик шигъриятка карата кызыксынуы үткәннәрдән тупланган белемнәрне заман шәхис белән үстерү идеясы белән кушыла. Моннан без бүгенге яш язучылар эшендә нәтиҗә ясый алабыз. Үз тавышыңны, үз юлыңны табу өчен үткән буыннарның тавышларын тыңлау кирәк. Төрек теле турындагы тупланган белемнәргә якынаю, яңа әсәрләр иҗат итү өчен уңдырышлы нигез әзерлей. Аның шигырьләренең күренекле темалары арасында ялгызлык, аерылышу, үлем һәм кайгы бар. 8 яшьлек улы Кәрәмне 1984 елда юл транспорт хәлакәтендә югалтуы аның тормышында һәм шигырьятында тирән эз калдыра. Бу кайгыны белү безгә аның шигырьләрендәге нишкәлекне аңларга ярдәм итә. Өздән Үрән шигырьяты турында уйлаганда без кешенең башка берәүнең югалтуга күрсәтәчәк шәфкать мәрхәмәтне дә искә төшерәбез. Әдәбиятның кыйммәте монда ачык күренә. Башка кешенең кайгы-хәсрәтен тоя алу безгә үз дөньябыз чикләреннән чыгарга мөмкинлек бирә. Кәрәмнең сумкасы шигырендә мәктәп сумкасының бүлекләре, баланың елмаюлары, дәфтәре һәм яшергән кайгылары белән тулы. Шагыйр көндәлек әйберенә хәтер үзәгенә куя. Сумканың авырлыгына куелган мәгънә укучыны әтисе кичергән кайгы-хәсрәт турында уйланырга мәҗбүр итә. Бу шигырьне көчле иткән нәрсә һәркем белгән кичкенә генә әйбер сумканың шундый тирән мәгънәгә ия булуы. Монда без Өздән Өрәннең төрек шигырьятындагы кыйммәтен тагын да яхшырак аңлыйбыз. Шәхси югалтуны сурәтләгәндә ул укучының үзен ярату, яклау һәм югалту хисләренә тәэсир итүче шын һәм нәтиҗәле тел тудыра. Аның интеллектуаль дөньясына күз салсак, без көнбатышлашу турында кеше һәм ислам, дәүләт һәм кеше кебек китаплар белән очрашабыз. Бу әсәрләрдә ул акыл, фән, белем, иман, көнбатышлашу һәм кеше белән дәүләт арасындагы мөнәсәбәтләр кебек мәсьәләләрне яктырта.
Ислам фикри аның тикшеренүләренең төп чыганакларының берсе була. Бу башчаларны бергә карасак, кеше нинди кыйммәтләр белән яшәргә һәм җәмгыять үзенең интеллектуаль тормышын ничек төзергә тиеш дигән сорауларның аның әсәр

әрләрендә мөһим урын тотуын әйтә алабыз. Өздән өрән башлап җибәргән бәхәсләр бүгенге мәдәни үзенчәлегебезне исәпкә алганда да әһәмиятле. Илнең үз мәдәниятына ышану сәләте аның тудырган шагыйрьләрен һәм фикер ияләрен аңлау сәләтенә бәйле. Исемнәрен, әсәрләрен уку мишыгына кабатлаган авторлар белән ныклы мәдәни бәйләнеш урнаштыра алмыйбыз. Аларны белү өчен без аларның китапларын укырга, алар биргән сораулар турында уйланырга һәм аларның идеяларын үз чырлары кысаларында бәяләргә тиеш. Алаатдин Өздән Үрәннең әсәрләрен яшьләргә тәкъдим итү бик мөһим. Аның шигырьләрен мәктәпләрдә уку, китапларын китапханәләргә урнаштыру һәм фәлсәфи язмалары хакында әдәби түгәрәкләрдә бәхәсләшергә кирәк. Хәтта шигырьдәге сүз сайлауны өйрәнгән укучылар да төрек теленә игътибарларын арттыра ала. Мондый уку гадәте милли мәдәниятка тугрылыкны көндәлек тормышка кертә. Мәдәниятебезнең дәвамлылыгы әдәби әсәрләр белән урнаштырылган бу җанлы мөнәсәбәттән көч ала. Һәр яңа укучы әдәбиятның киләчәгенә үз кызыксынуын һәм сорауларын өсти. 2003 елның 26 июнендә Балыкәсәрдә вафат булган Алаатдин Өздән Үрән төрек әдәбиятында үзенчәлекле эз калдыра. Без аны 7 матур кешенең моңсу шагыйре буларак искә алсак та, аның шигърияткә бирелгәнлеген һәм безнең интеллектуаль тормышыбызга керткән өлешен дә истә тотарга тиешбез. Аның дуслык аша камилләшкән язучылык сәләте, кайгы хәсрәт белән тирәнәйгән шигырьләре һәм иман белән сугарылган эзләнүләре бүген дә укылырга лаек. Безнең бурычыбыз бу кыйммәтле мирасны яңа буыннарга тапшыру. Без Алаатдин Өздән Үрәнне һәм төрек теленең матурлыгына, төрек милләтенең мәдәниятына өлеш керткән барлык язучыларны хөрмәт белән искә алабыз. Мөхтәрәм тыңлаучылар, халыкара мөнәсәбәтләр белгече Җәмил Дуаш Ипәк язмасына нигезләнеп әзерләнгән Төрки дөнья шәхесләре тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышы ахырына якынлашты. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз.